0: Sverige.
1: Haram.
2: Kolla, kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Haram.
3: På The Journey, Scandinavian Albania Radio.